0: چوس کر گٹھلیا پھینکتی ہے۔
1: پنڈ چوٹیاں چرچا دے وچ پہلے تیرا وے، راجنیتی کچھ لوکاں نے وی پالیا پھیرا وے، پنڈتا خالی کتڑ بہنوں رے لائیون گیاں، ہن نی جج جمانت دیندا۔